ce trimange drubo trejua, a ce drubo trejua, e la rana zo traitu, a galati e me mete golanilu. La retui da me man petra rani ruva, na me frisagne dantel ton jalo nurgala, na me frisagne dantel ton jalo nurgala, a scrivagne ma radicir na drubo trejua, la bari ruva me mede su da yalante, na me bellion je wang me stava cerise, la ganoni ve la keinu gambi da vecchio, na na sorti ece, na dandina dano, na dardi chalala, ra mergurioni, rigara merce je wang da falo ayuvi, rigara merce je wang je rike bo punise, na na rani trabam di me kuja la germis.